Okola elekerato nke hihe. Tata bu Monday, abali se nke onwa October, afọ 2026. Gere akụkọ kosi me n'ụlọ mgbasozi Urban Radio, 94.5 FM, Enugu. Na mbụ, gere isiokwu ghọrọ anya akụkọ. Peter Obi akpọla ndị Naijiria oku ka ha kwalite ịdị n'otu. Minista na-ahụ maka ọrụ na Naijiria ekwuola na ego gọọmenti etiti na-agbazi bụ nke ziri ezi. Temi Nkem abụrụla onye meriri ihe egwuregwu Big Brother Naija agba nke 11. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie. Peter Obi akpọla ụmụ amaala Naijiria oku ka ha dịrị n'otu, wee kwuo na Naijiria agaghị enwe ezigbo ọganihu ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-enwe nkewa n'ime onwe ha. Obi kpọrọ oku a n'ọgbakọ nke a kpọrọ NDC Global Digital Town Hall, ebe onye ahụ bụbu gọvanọ Anambra Steeti nọ, wee zaa ajụjụ gbasara ọnọdụ obodo na atụmatụ pati ya maka ntuliaka afọ na-abịa abịa. O kwuru na nsogbu ọchịchị ọjọọ na-emetụta ndị Naijiria niile n'agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ okpukpe, wee rịọ ndị mmadụ ka ha jikọọ aka ọnụ. Obi kwuru na ndị Naijiria niile n'agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ okpukpe nwere nsogbu na-eche ha, dịka oke ọnụ ahịa nri na ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala, ịda ogbenye na enweghị nchekwa. Nwa amadi ahụ bụbu gọvanọ Anambra Steeti kwuru na Naijiria chọrọ onyeisi ala ga-ejikọta ndị mmadụ ọnụ ma gbasie mbọ ike ime ka nchekwa dị n'obodo niile. Minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ David Umahi ekwuola na ego gọọmenti etiti na-agbazi iji wuo okporo ụzọ bụ nke dị mma. O kwuru na ego ahụ bụ nke etinyere n'ọrụ ga-alọghachi n'ihi na a ga-eji ọrụ too nakwa azụmahịa dị n'akụkụ okporo ụzọ kwụghachi ego ahụ. Umahi kwuru nke a oge a gbara ya ajụjụ ọnụ n'abalị ụnyaahụ. O kwuru na ndị na-enye ego ahụ si mba ọzọ ga-enye pasentị 70%, ebe gọọmenti etiti ga-etinye pasentị 30%. Umahi kọwara na a ga-enweta ego iji kwụghachi ụgwọ ahụ site n'ego a na-anakọta n'ebe a na-akwụ too. O kwukwara na a ga-arụ ebe ndị njem nleta, ụlọ ọrụ na ụlọ obibi n'akụkụ maka Lagos Calabar Coastal Highway. Umahi kwuru na ụlọ ọrụ ise egosila mmasị ịchekwa akụkụ

0: nke ikpekazị na nke tata dịkwa egwu. Tata bụ ụbọchị ncheta ndị nkuzi n'ụzọ pụrụ iche, World Teachers Day. Anyị sị na anyị ga-akparịta ụka maka ọ na-abụ meso dị o nwere ka a na-esi na-enefele ife dị gbasalụ ndị nkuzi anya na ife ndị kwesịrị ka akpagasị ya gbasalụ ndị nkuzi na ngalaba agụmakwụkwọ. Ọ dị ka ya dị tinyesi ọnụ otu kwesịrị ka etinye ọnụ aka iji wee sị na anyị ga-eji ohere a wee tinye ya bụ okwu ọnụ n'ozuzu oke. Gụnwa bụ onye nọ na-enyekwula anyị aka wee kpa anya bụ nkata, mana anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche ga-akpanwụ ụdị nkata, maka ọ bụrụ mmadụ niile ga-akpanwụ ya. Anyị ji wee pịa aka wee kpọta onye ọbịa n'ozuzu oke nye ife gbasalụ agụmakwụkwọ. Dụlụ anya, o nwekwuru ụlọ akwụkwọ ya na ọ bụ na ekwube ekwube ọ kwesịrị itinye ọnụ maka onye nwere ụlọ akwụkwọ na-agbagharị n'ife gbasalụ agụmakwụkwọ ma na mba ofesi ma na mba Naịjirịa. Ọ kwesịrị ka o tinye ife gbasalụ World Teachers Day ọnụ tata. Executive Director Lead Network Africa nọ n'etiti anyị tata, Maazị Chukwuma Ephraim Okenwa, CEO.
1: Adịde, daalụ nụ.
0: Anya ije
1: fuke. Obi jupụta mụ na anwụlị ịbịa soyelụ ndị nkuzi n'ọnọdụ a n'ụbọchị a, maka na n'eziokwu a na-ekwu ịkwalite obodo na imekwanụ Naịjirịa ya dị mma, ọ ga-ebidokwa n'ụlọ akwụkwọ. Ya bụ na ọlụ ha na-alụ dị oke mkpa.
0: Kebeziokwu, mana onye na-echekwa aganya ọcha ma ị na-ekwu okwu na nkịtị na-abụ, maka o nwekwa ka esi kwukwara a sị na ịbụkwa onye nkuzi maka isokwa akụzi, o nwee ụdị isi dị akụzi nke gị n'ụdị dị iche iche, kachasị n'ebe metụtara ụmụ na-eto eto ndị ntorobịa. Ị na-agba mbọ fụ na ị na-achọ ka maka ọdịmma ndị na-eto eto. Ya ka anyị makene ekwube ife gbasalụ ncheta ụbọchị ndị nkuzi, ọtụ ife na-abịa ndị mmadụ n'obi, ihe gbasalụ otu esi afụta ndị nkuzi, ihe gbasalụ otu ndị mmadụ si ewe ndị nkuzi, ife gbasalụ otu ekwesị isi na-emeso ndị nkuzi, ife a kwesị ịdị na-emelụ ndị nkuzi, ife ọ yabụ ekwuru ana maka ndị nkuzi ọbịa n'uche, ọbịa onye ọbụla n'uche, ife ịma aka n'ilu ife na-agabiga magofu dị na ife kwesị ka a na-eme iji fụ na ha na-enwe uto na ngalaba nkuzi. Maka ịmanụ kata bụrụ onye nkuzi na nkịtị na-abụ na-ekwugharị, ịma na-enye ife na nwere onye kata nye katakwa agbajuo gị, ọ bụrụ ndị ụka sị ka agbajuo gị n'ike nke mmụọ nsọ, ya inye kata ị ga-achọ ka agbajukwa gị ebe nwa ka ị ga-esi wee fụtakwa na ndị nkuzi kwesịrị ọzụzụ anọkata azụkwa fa kafa wee na-azụ enye kata enyekwa ha ka ha ghara ịnọkatazi bụrụ mmadụ nkịtị na-ekwuso ihe ekwurita aka eyikwu echikwuo nwanne echi. Ya otu ihe na-abịa n'uche na ekwuputere ana bọsị ncheta ndị nkuzi, awesị ka anyị na-ebe anya anya n'ozuzu oke, ịfụ na ndị nkuzi na ihe gbasalụ ndụ ha na-aga ọfụma na ebe o metakwalụ mgbanwe agụmakwụkwọ na mgbanwe nkuzi n'onwe ya. Maka ọ bụrụ sọ ndị nkuzi ka a ga-ekwu, ndị nkuzi ekwuchi okwu, ndị nkuzi ewee gbaratazie na nkuzi fa na-enye n'onwe ya nakwa ihe gbasalụ agụmakwụkwọ. Mana anyị ga-ebidogodo n'ebe metụtalụ ndị nkuzi. Dịka onye ihe gbasalụ agụmakwụkwọ dụrụ anya, kedu ka ị ga-esi wee kọwadebe etu ndị mpaghara anya kacha na mba Naịjirịa si afụta ndị nkuzi, si anabata ndị nkuzi, si afụ na ndị nkuzi abụrụ ndị a na-ewe ka ndị nkịtị, onye ọbụla na a na-etinye a na-afụta ha ka ndị nwere ugwu, ka ndị kwesịrị ka a na-akwanyere ugwu na ihe ndị ọzọ garubere ya? Ka ịrapụ godoro gị ya bụ okwu, ị na-apụtazi anyị jiri nwayọ na-aga.
1: Okay, ka anyị bidogodi jụọ ndị na ndị ọma na-ege anyị ntị, mmadụ onye na-ege anyị ntị ga-achọ ka nwa ha bụrụ onye nkuzi? Maka na ajụjụ ihe o ji dị oke mkpa bụ na ọtụtụ mgbe mbagoro n'ebe ụlọ akwụkwọ dị, anọbụgo m na bọd na-afụ maka sekọndịrị skuul niile dị n'Enugwu. Ịjụ ụmụaka kedu ihe ị chọrọ ịbụ mgbe ị toro, ụfọdụ ga-asị gị na ha chọọ ịbụ dọkịta, ụfọdụ ga-asị gị na ha chọọ ịbụ famasist, ndị injinia, ha ncha na-ada. mmadụ ole chọkwara ịdị ka ndị na-akụziri ha ewelụ ndị ga-eweli aka. Ọ dị ihe mere o ji dị ụta ahụ. Na mgbe gboo, anyị ma na ndị nkụzi jigodo ofu ụkwụkwụrụ, mana kịta ọ dị ka ewerezi ụkwụ ejikwụrụ. Maka na ihe na-aba anyị na-eneba anya bụ na mmadụ bụ onye nkụzi, a na-ene anya na ụgwọ ọrụ ya dị n'eluigwe. Maka na mgbe gboo, a makwa ndị hedmaster na ndị nkụzi ihe eji eme akaja. Dịka oke na ịbụrụ onye nkụzi, ịchọ ịdị ka ishi ihe dịka ji, iwelu rula mesho. Ọ bụrụ taa ka a mabaa ya bụ njakịrị. Mana nke bụ eziokwu bụ na a sị na mmadụ bụ hedmaster ma onye nkụzi, ugwu a na-akwanyelu onye ahụ ebe niile. Onye ahụ pụta, ọ dị ka local government chairman pụta. Ya nke bụ dem na mana ịga adịrọ mana ugwu dị. Mana ebe ọ kachasị ewute bụ na ihe na-aya ọtụtụ ara agafego. Mgbe ndị nna nna ya melụ ndị ife ndị nkụzi, wee n'ezie anya na ọnọdụ nke tude anọzi n'ụbọchị taa, ịfụ na ma dị ịkwa ya ugwu na-adịbụlụ ndị na-akụzi nkụzi, ma ya bụ ego kwenụ, ị bịa kilichie ya ụmụaka niile, a sị gị nna na achọrọkwa m ịbụ onye nkụzi. Ị bịa nenekwa unu gọọmenti na otu esi eme ya bụ ọnọdụ ndị ga-abụ onye nkụzi, ị bịa n'anya na ene ihe dị ka ule jamp, a sị oke na ndị kacha wee maakị ha kacha gbagota akara dị elu na ị ga-eje yunivasiti mara ha dum. Ndị nke na-esote politeknik, ndị nke
0: gbara onyụ pa
1: College of Education. Nna, ebee ka a na-eme ụdị ihe a biko? O wee bụ ụnọ echiche even ndị bụ gọọmenti bụ na ndị kwesịrị ịbụ ọrụ nkụzi bụ ndị mebi na-eweli ya pasịta. Mana nke bụ eziokwu bụ na ụta anyị si dobu uwe ndị na ule ndị na akwa ndị na-aya ka anyị ga-esi wee mee gịnị, ka anyị ga-esi naba. Maka na ọ bụ na emelụ nkụzi ka o si dịka mba dịka UK na mba ndị ọzọ, o kwekwe m na ọ ga-abụ ihe ọ ga-abụ ga na-agụ ụmụaka agụ na achọ m ịbụ onye nkụzi. Onye ahụ abụrụzi onye nkụzi, ịfụ na ihe a ga na-ene anya bụ na ọ bụrụ na ndị niile kacha mara akwụkwọ na-azọ ka ha nweta ọnọdụ ime gịnị, ịkụzi nkụzi, ịfụ na ụdị ndị a ga na-enwe n'ọnọdụ nkụzi a ga-abụ ndị gịnị, ọkacha ibe. Mana kịta, ọ dịrị ụta, a na-asị gị kịta kụzie ụmụakwụkwọ, ị ga-ene anya ịfụ na ịwụ ụmụaka ebe ahụ ọ ga-abụ emetụ ha aka n'isi, ọ na-achọ ọkụ. Maka na amamihe ha karị, and ha na-edikwelu ndị isi ha na-anụ ọkụ ka e wee mee gịnị, nyere ụmụaka dị oke ụta ha aka. Mana ọ bụrụ ndị nke mgbe ha nọ ma skuul ọ na-afịa ha arụ, ka esi ka ha ga-esi nyere ụmụaka na-achọ ime gịnị, ịbụsị ndị nke a ga-eme gịnị, ga-eji teknụzụ wee mepụta ọrụ obodo, ga-eme gịnị, ga-enwe nkwuwa okwu na ya.
0: Ihe niile anụnwa bụ ihe dị mkpa nkọwa ịkọwa na mmalite dabalụ ọfụma ọfụma. Emena ịchọ ibido na nke ikwulu nnabata na ifugodu na ndị nkụzi bụ ndị e kwesịrị na-akwanyelu ugwu. Ebe a nwaka ịchọ ka ibidogodu maka ikwubu nọ na ndị na mgbe gboo na na-abụ afọ ndị nkụzi ya na-eme ha akaja, mana o doro anya na ya bụ akaja ka na-aga n'iru ruo mata abụọ tọrọ na mgbe gboo ka ọ ka dị.
1: Ndị akaja a na-eme mgbe gboo bụ maka sị ego, mana kịta
0: na-enweghị
1: ego, mana ịfụ onye nkụzi mgbe ahụ agwa gị na onye nkụzi gị na-agafe, nna anyị ga-anọzi ọfụma.
0: Mana na nke kịta na akaja abụrụzi nọ nọ na fe enwekwu ozi n'ego na akaja n'ụdị dị iche iche.
1: A na-ewezi fas ndị nkịtị,
0: enwere ozi ugwu ncha ada anabatazide ha na oru obodo afọ ha dịka gasị na ha yi azụ akwa na-achọ ka emesobegodu ndị ọzọ ezigbo omume tupu wee cheta ndị nkụzi. Ọnọdụ anwa wee bụ ihe ka na-aga n'iru ruo tata. Kedụzi ka a ga-esi wee nweta ezi ọdịmma ndị nkụzi n'aka ndị ọhanaeze n'ụdị ọnọdụ a kasị etu a wee dịrị na-aga n'iru?
1: nke be eziokwu eziokwu bụ na ya bụ ọnọdụ bụkwa ihe shiri ezigbo ike ime ihe o ji shi ezigbo ike maka na ndị nne na nna etinyekwugo ma aka ị mana na obodo kịta enwe ndị nne na nna nwatakịrị ga-abịa sị ha na-ekwu ihe onye nkụzi dị ote adị ote amelụ ọ sị na nna abịa skuul ahụ echi na a ga-etinye okwu n'ofu gịnị n'ofu trauza mana okenye na-akụzi nwatakịrị ka esi akparị okenye ya echefukwa na ya na onwe nke bụ okenye maka na ihe nwa gị na-eme bụrụ haza ọ na-amụta ya bụ agwa ahụ ịchọ ka ọ mụta mgbe ọ ga-amụta ya ichezakwana na gwa na onwe gị bụ okenye ọ ga-abatakwa ụlọ mebekwa omume na-etosilọ mana na ebe ihe a ga-ebido ọnọdụ ga-ebidogodi wee gbaa onwe bụ na ndị bụ gọọmenti kwesịrị laiki megoro laiki ọnọdụ obodo na ụdị ọdị na ụdị ndị a ga-akwụele ọnọdụ ndị a ga-akpọ ọnọrebụ ndị a ga-ebunye moto ndị a ga-enyewe ụlọ ndị a ga-enyewe alokeshọn ọ bụrụ na gọọmenti na-aya fụ na ndị nkụzi a na ha na-agbakwa n'ezigbo mbọ mana ya adakwanye ihe ugwu dịele ha ị makwa na ekwesịrị ịna-akwanye ndị nkụzi ụdị ugwu a na-akwanyelụ ndị ụkọchukwu maka na ndị niile so na ndị megene ndị obodo ji biri ndị ụkọchukwu na-eme nke ha ndị nkụzi a na-eme nke ha ọkwa mmadụ niile bụ ihe a na-azụpụta mmadụ ka a na-azụpụta and maka ọ bụrụ na obodo ọbụla na-emerọ gị na-amarụ uru ndị nkụzi bara echi ị na-ahịa fụdebene ụdị ndị ọchịchị ewe ma ụdị ndị dọkịnta ma ụdị ndị uwe ojii ma ụdị ndị mmadụ amarọ na ihe niile a mee gịnị bido na ndị kwesịrị na-azụpụta ndị na-eme gịnị ndị na-ahazi obodo na obodo ha na-eme gịnị enyela aka ka a hazie emebe ka obi dị ha mma maka na ọrụ nkụzi ka ọ dị kịta bụ ọrụ afụfụ bụ ọrụ mkparị bụ ọrụ ọ ga-abụ ị na-arụ ọtụtụ mgbe agwa a ga-emesị gị adịde kemgbe ijenugolu mmemme a na-eme asị biko ka ekene na o wee nkụzi ọbụgodo hedmasta na prịnsịpal ada akpọ ha afa ya fọzi asị ya esi na ewelu onye na-akụzi kemịstrị na skuul a na ndị ọzụpụtago na ọ na-eme ọfụma mana a ga-apụta fụ laik politishan na-eweli ha ọrụ asị na ọ melụ nke a mee nke a akwaelu ugwu niile a na-akwanye ịfụzi onye na-eme gịnị na-arụpụ afụ na obodo mee gịnị dị mma na a na-azụpụta ụmụaka obodo ọbụla ihe anyị na-achọ ịkọwata bụ na obodo ọbụla na-eweli ihe ha ji agụmakwụkwọ ma ahụike eme ewekwa ebe ha na-aga maka na obodo oyibo a na-ekwu ije obodo oyibo ịfụlụ ndị nọọsụ ekene dịrị chineke na ndị nọọsụ kịta mmadụ bụrụ nọọsụ adịghịdị icheta mgbe ọ ga-abụ mmadụ sị na ọ bụ nọọsụ ọ bụla ihe ịkwa emo mana kịta anyị ebidogodo kwa ebegodo ndị nọọsụ ọ na-atọ ụtọ mana ebe ndị mmadụ marụgodo uru nọọsụ nna mgbe ndị UK mepelu be ha si nọọsụ ịgụ nọọsụ ebe nọọsụ batabụ obodo mmadụ amaa na nọọsụ na-ewe ebe a na-akwụ ha ụgwọ pa awa laik awa na agụ ego ga na-agbagote onye a sị na ọ bụ nọọsụ nna ndị mmadụ onyeche ịnụ nwaanyị ọ sị gị ọnụ ị na-agụkwa nọọsụ ị ga-agụkwa nọọsụ ọ nọọsụ ka m chọrọ mmana kịta ana ọ na ha ebido waya waya maka ewebego ndị ewe eyo mmanụ mma pụlụ obodo a ndị UK bụ ihe mee gịnị debe ọ eme ezigbo akwụkwọ a sị ya na adị anyị bịa gafeta ebe a ka ịkụzi be nkụzi ebekwa ọtụtụ ndị nkụzi na-eweta ohere ịpụ obodo a ha pụcha maka na ọ na-adị mma ihe na-adị mma n'ụwa anọ ya ka m ji laik ya n'ụwa na owele onye ekechidola ọkpị na ọ bụrụ na ị bịa n'anya fụ na n'obodo chineke kenye gị na ya na-ewekesi na-ewerodoga ihe akpọ gị ịpụọ mba Naijiria je gosi onwe gị mgbe ị batazi nna ọ dịkwa ka ihe dị nche adị ọ nọọ ife ga-eme obere mana anyị na-ayọ ndị na-achị obodo dịka ọtụtụ ndị mebego fọbagodo like mkpa ọ dị eh inerugodo ndị nkuzi aya maka na nke bụ eziokwu bụ na eh ọ na-abụ like na mba Nigeria dịka ebe wo isi ala nakwa ife anyị ga-eme na agụmakwụkwọ anyị ga-eme nke a mee nke a anyị ga-arụ a ga-arụ skuul a ga-eme nke ụlọ akwụkwọ mana a na-ekwu ya a ga-echenji kọrikulum ọnọdụ ife a na-amụta na akwụkwọ mana a na-ekwu ihe a ndị kacha mkpa na-abịa n'ihe agụmakwụkwọ maka na ịdecha ya bụ kọrikulum ọ ga-akụzi onwe ya onye nkụzi ga-eme mana onwe dị onye na-eme gịnị na-echeta ndị nkụzi
0: na mgbe anyị na-amalite si na mbụ na mbụ anyị emegodi ihe emelụ ndị nkuzi tupu wee gbarata n'ihe a na-akụzi wee kwubezie ihe gbasara agụmakwụkwọ n'ozuzu oke maka ihe a na-akụzi dị mma emechaa gbachi izu mesie wepụtasie ife anyị akụzi dị mma na ọfụma ọdịcha mma mana enwere ndị nkuzi ga-emenwu ife dị na nkuzi ahụ ọfụma onwere ozi n'isi anụ m mgbe ị na-ekwukwu okwu ife gbasara ndị otu mgbe ị na-ekwu ife gbasara ọdịmma ndị nkuzi ihe ga-afụ mgbe a na-arụrụ ndị mmadụ ụlọ wee cheta na esorokwuo ndị ọkaikpe na Abuja ruchikọọ nnukwu ụlọ ebe niile nyesiechinyesi afa igodo iji wee baa n'ụlọ fa na fa na-emekarịsị gịnị wa ebe bụ ndị nkuzi mere fa ji wee bụrụ ndị ọkaikpe mana nwelubero ndị nkuzi anụ jiri eze na-ekpe ekwere na-atagbu onwe fa n'afọ afụbedị etu ha si jee akwụkwọ nwa wee mee nkuzi ọba a na-ekwu okwu ya agba ọbụla ha atọ na nwa okpuru ewere ụlọ kesaa ndị jọjis asịrọ m fe senye n'afọ ụlọ mana gịnị mee na ebidoro na ndị nkuzi mecha gọọmenti sịkwa na ha ma ihe ha na-eme o ka na ọ bụrụ na ha na-achụso nke ya abalụfa ọ bụrụ ọ bụ ha na ọma ọ ya abalụfa ịma na onwe ebe o ji azụ eje onwe dịka ha ga-esi tinye ya aka nchacha ya o wee bụrụtakwa anyị n'ebe anyị nọ gbasalụ ewepụtasi ife a ga-akụzi na-ekwesị ka e nwee onye nkụzi doro anya maka na ihe niile na-agazi na teknụzụ agbanyeghị na aka na-achị Enugu steeti na-anwakwa n'aka nke anwa anọkwa ihe ndị nkuzi ọzụzụ ka ama na ha ya makwala ife gbasara ife dị na teknụzụ ewee kụzibelu ụmụaka ndị aranyefa n'aka ya n'akụkụ anwa ka nchọ ka makene ihe iche gbasara ya ọ na-ekwesịrọ na ọ bụzụ ụlọ akwụkwọ ndị nọlụ nwefe ahụ ka ọ bụ ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti nwe na-anọ ọgụrụ ihe dịka ọnwa ịtọ ma ọnwa isii n'afọ emee ọzụzụ pụrụ iche ma ọzụzụ nke etu a ga-esi na-akụziri ụmụaka ma ọzụzụ nke ihe a ga na-akụzi etu isi kwesị ịkụzie na ọzụzụ teknụzụ na ohere ndị ọzọ pụrụ iche ndị nkụzi kwesịrị na-enwetagasị iji wee na-akwalite etu fasi akụziri ụmụ anyị.
1: Nke bụ eziokwu bụ na Maazị Peter Mba na-emekwa oke ruru ya ịfụ na ndị nkụzi na-azụpụta ha n'ụdị ọnọdụ mmụta na ama bụ nke anyị nọ enwere ife mmadụ ga-emewu na agụmakwụkwọ na ọ bụ na itinyela dijital so nọọ ihe kwesịrị ekwesị a na-ekwukwe na ndị nọọla onwe ha onye na-ele gọọmenti isonyekwe n'ihe a na-eme maka na ụmụaka niile bụ ụmụaka anyị and ọrụ ndị n'ụlọ onwe ha na-arụ bụ inyelụ gọọmenti aka maka na abịa na ya bụ mmụta akwụkwọ ọ bụla ihe naanị gọọmenti ga-emewu ya bụ na abịa na ihe ọbụla gọọmenti ga-asị ngwa ka a nabata ndị n'ụlọ onwe ha tinyekwe nke gọọmenti na-eme ịma na nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ọ naanị sọ gọọmenti na-eme ya ịma na nsogbu ga-adị mana ndị n'ụlọ onwe ha na-eme gọọmenti na-eme ewu ihe ndị gọọmenti ga-amụta ndị n'ụlọ onwe ha wụkwa ihe ndị n'ụlọ onwe ha ga-amụta n'aka gọọmenti mana ọrụ a niile dịla onye ọbụla dịka Enugu steeti gọọmenti na-eme ndị nọkwala onwe ha a na-eme gị na a na-eme mana ihe ọbụla a na-eme dịka na ị na-ewepụta ọnọdụ ịzụ ndị nkụzi ịzụchakwa ya bụ ọzụzụ makwa na ndị ga-akụ na-akụziela ụmụaka na obu na afọ ha na eweli head n'ime ime ala nsogbu ga adịkwa mana nke bụ eziokwu na anyị kwesịrị ịgwa ụwa anyị nke bụ eziokwu bụ mgbe ọtụtụ mgbe a sị gị oke na ewenigo ụgwọ ọnwa enu mana ebe cheke ihe ụgwọ ọnwa nwere ike igotewo kịta na ihe nwere ike igotewo mgbe ọ pedele mpe
0: mgbe
1: ọ pe mpe ka mma maka na ọbụla ọjọs na ewenile ego ụgwọ ọnwa bụ isi nọ na ego mmadụ ji wee pụọ afịa ihe ọ na-apụtakwa n'afịa ịghata maka ọ bụrụ naanị na iwenile bụ na ife niile na-adịgo mma so ya bụ na ndị gọọmenti a na-eme ekilekwenu si oke na ọ bụ na dịka ụgwọ ụlọ kịta na Enugu ọ bụgodị na ịba ọgaranya ezi amarakwụrụ amarọ mma gọvanọ ya amakwa na ụgwọ ụlọ kịta maka nke bụ eziokwu ka anyị tinyegodi n'ụdị nke ọ nọ n'ụdị eziokwu enwela onye kịta before Peter mba abata maybe na ị na-akwụbu 400,000 ọ bụrụ na ịda akwụrụ up to 700 now or 800 jee kene landlord gị nke bụ eziokwu ihe a na-agwa gị abụrọ okwu awụchalụ mmanya na bia palo bịakwubela te redio ịtọ somtin weta gị na onye ọbụla mana na adịtịrị mile nke nna ajụzi onwe mbụ dịka ọ bụ na mmadụ na-akụzi na-akụzigodi ndị gọọmenti ọ bụ na mmadụ iwegoride naanị otu rum welụ tọilet na ndị nkụzi ekwe erulo ekwesịla iru oge ịgbaa ụgbọala ọ bụrụkwa nke go ịgbaa ụgbọala jee n'ọlụ rienu nke bụ nni wee kụzie maka na ekwugo m laik si na obodo ọbụla chee ga n'iru ekwugo m ụdị mmadụ na-abịa ekwesịghị na ya mana ewekwa ụdị ndị ọzọ bụ ndị nchekwa obodo laik polis maka naijiria ọ dịka kpọdolo isi ihe ana ebe onye bụ kanselọ ịbịa cheki ihe ọ na-enweta in a month ịbịa tinyezie ọkịta ka ị na-ebe dị ndị prọfesọ obele mana ndị nke nọ yunivesiti ihe ọnọdụ ha ji ka mma bụ na ịbịa tinye sọtin ego sọtin anyị ga-ekwu ya ọ na-eme ewega esi eme mana ndị nke nọ sekọndịrị ga-ana nwatakịrị sọtin mana sọtin so na ịbịa kile ya efu n'ihe mere ụlọik gọọmenti naijiria ji n'anya si na ịbụla onye polis onye nkụzi ma ọ nọọsụ n'ihe ama ndị nata gị mma anyị kwesịghị ichebe echebe maka ọlụ a bụ ndị gịnị bụ na a na-edosi obodo chikigori na ịbụ onye polis kịta iwe ha famili gọọmenti na-akwụ gị ihe a na-akwụ gị ebunye gị rifle 3 million si gị chebe obodo iwe onye iwe na-ewe ka ị na-ebunye rifle ọ ga-egbu mmadụ ochie maka na obodo adịrị mma mana ọ bụrụ na obodo melie ka obodo dị mma owere onye ọ na-atọ ụtọ na iyi yunifọm na-etiro jami nke bụ eziokwu obodo ndị ọzọ ga-akụzi gị na o nwee ka ọ dị onye si na ọ bụ onye nchekwa obodo na-anala ego ị makwa ihe a dịka laik na ihe rụchara esteti tinye onye ga na-eche esteti ahụ ọ pụta oge echeki moto ndị mmadụ cheki emo nke onye ji ọ sị gị chiamasa ihe nke ị ga-enye ogbuche elu gị biko ọrụ sekuriti ka ọrụ ọnụ ntụ ka ọ na-arụ ekwesịkwara ị na-echebe echebe bikosi na gọọmenti etiti ọ dị nnọọ laik oge na-etere nnọ na-agwa laik ndị gọọmenti etiti federal gọọmenti ewe ejensi ha na-eme ihe nsị ha ka anyị chegodi nna na ọtụtụ mgbe m na-ajụ ụwa anyị anyị na-adị echekwa echiche na anyị na-eme ka ụmụ nwaanyị kara obi ime ubi ụmụ nwaanyị na-adị aka na nwaanyị ga-etoro ịmụpụta obere nwa kpọta maid na-arụsa maid ahụ emegbue ijebe ọrụ ịhapụ nwatakịrị ịma nna na-asị onwe m ka ihe na na-akadị ndị m onye na-ahapụrụ nwa gị ka ị na-eme gbaru anụ ụta ka laka ọ na-abụ nne ọchịchị na-achịsị ọbụ ị na-asị nna na ihe awụkwe ka ọ dị ịghọta maka na echiche nkịta ga-asị nna na ndị na-echekwa obodo ndị na-akụzili anyị ụmụaka na ndị na-afụkwa arụ ahụike anyị kwesịrị ime mgbe niile ka obi mee gịnị ka obi dị ha mma maka na obi dị ha mma onye nkụzi baa klas onye nkụzi obi dị mma ị ga-afụkwa ya n'iru ụmụaka ụmụaka ọ ga na-azụpụta ga-abụ ụmụaka obi dị mma nna ya makwa onye ọbụla azụpụta na Naịjirịa bụrụ too bụrụ ihe ọbụla ọ bụ adịda ma mgbe ị na-aghọta na ọ na-abụ mmadụ mechie nke niile ọ na-abụ wede na ọ bụ onye nkụzi na mara ha dum ọ dị ka iwe a na-ewu ya iwe a na-ewu ya na ọ bụ onye nkụzi ọ bụrụ onye dọkịta ịba ọfịs ya mba onye ọbụla iwe na-ewu onye ọbụla n'obodo mana ọ bụrụ na abịa mezibe ihe bikos ọ bụrụ na a na-eme ụtọ ọ bụrụ na ịfụbela apụ fụ ka obodo ndị ọzọ si eme ọ dịghị ka ọ na mebi nọọ akwụkwọ ya agụcha na UNTH mela asị dọkịta na ọmanchi ụdị ọchị nna ịfụ n'ịfụ ka ndị ọcha dọkịta ha dị nwanna ọ bụrụ na ịmanchi wa ọchị ma mbụ onye dọkịnta nke bụ eziokwu na Switzerland wangielu bụ dọkịta leta m mgbe arụ ya mụ de just otu nwa si a smile emesebe omume arụ adịgo bụ imidelli tupu eweta ọgwụ anaghị ha na-ekwu na ọ bụrụ na ịdị ị na-enwe obi anwụlị na-azụ ụmụaka a na-afụkwa data gịnị data obi anwụlị na mmesa na adị emesa ndị nkụzi ị makwara ọ dị like mgbe ụfọdụ enwe ike ịbịa ịfụ ebe a na-agụ akwụkwọ enwe ike ịbịa fụ ndị nkụzi na ha bịara ife dịka na bọọdụ ebe a na-enete ha mebi esi ihe dịka na windo mpịa ụlọ na heke ihe bịa maka ọkwa ihe a ka a ga-ewerukwe baa na skuul ụmụaka
0: chebịa
1: esikwe na windo ịda afọ ya n'ihe dịka esi utu esi na windo kee nke bụ nwatakịrị na-akụ skuul fiiz isi na windo ndị obodo anyị amakwa ife a na-akpọ dignity ọfọsie nke na ịbazi ọfịs lekchọrọ ya wee sizi gị tukwu anị onye ka ịbụ onye ka ịbụ mana ekwesịrị inwe ọnọdụ ọ ga-abụ na onye ọbụla ma nwata kwesịrị ime gịnị ịkwa ele ugwu maka ọ bụrụ na ya ebidorowo ọnọdụ ịkwa ya ugwu onwekwa ebe anyị na-eje ugwu bụ nkwanye gịnị nkwanye nkwanye ije n'obodo ma otu esi akụ egwu a na-akụ ma ị bụ prezidentụ ị ga-akwa elu ndị gịnị ndị na-achị ugwu ị ga-eme ọ bụrụ na emelie onye ka ị bụ ofu ya na-ewe obodo
0: ọkwa emesịa anyị chizọ na ndị a niile bụcha ma n'ogogo niile afa nọ ndị gọvanọ ọkwa ndị nkụzi ha wee megiderukwa n'ebe ahụ ha nọ ka na-agụkwa ụfọdụ n'ime ha ka na-agụ ọbịa bụ ndị nkụzi ka na-akụzi ha emekchazie ịmanyezi ndị nkụzi ọnọdụ kwesị ka enye ha na kafa wee marụ na n'ezie na-akwanyelufu ugwu dịka ndị na-emepụta ihe bara uru n'obodo ọgbazienu mgharị
2: Adide, biko ka mbatakịrị obere oge onye ọbịa anyị o nwere n'ụdị nchọrọ isi wee bata ịma na ọ na-abụ na mgbe ụfọdụ ndị ụlọ akwụkwọ nọrọ onwe irue na ụlọ akwụkwọ ahụ ị na-afụ ụdị ka ndị nkụzi ha nwesịrị ị ga-afụ ndị dịka ndị dechara WAEC na-achọ ịba mahadum ha na-eche nọrọ ebe ahụ na-akụzigodi wee na ọ na-eche ịfụ ndị nke gụcha mahadum na-achọ ije ife ofufe ala nna anyị ha nọkwalụ na-eche obere oge ha pụọ m wee sị ka m jụọ biko enwekenere ihe eji malụ ndị nkụzi ndị nke anụnwa ha so na ndị nkụzi maka na mgbe gara aga n'oge gboo o nwee ihe a na-akpọ TC2 ọ ndị ahụ bụ ndị nkụzi anyị ma ka ọ na-abụ nọ achọcha afọrọ so onye isi biko zakene m ajụjụ a
1: na ihe dịde nke bụ eziokwu eziokwu bụ na tupu mmadụ abụrụ onye nkụzi o kwesịrị ije ya bụ dị ọzụzụ nkụzi mmana jide asambodo na ihe melie dị utoto gọọmenti si mesogo nkụzi ndị nkụzi agwa ọ mezie na ndị ahụ isi na-anụ ọkụ dịka m gwa gị na ọ bụrụ na maakị gị kacha too ogo ebe ị ga-eje bụ yunivesiti ọ gọọmenti melụ nke
2: a
1: inwe ike ije dọkịnta
2: jee dibịa oyibo
1: ejezi obuli iso na na ndi esote polytechnic eh eh ebe na like now na Nigeria because listen if government ihe obuna oto government is meso ndi mmada agwa bu ihe na emem ndi mmada watakiri na ejebe polytechnic before all of watakiri ga asigi first choice no UNN second choice otie polytechnic ke ihe mele oto government is do se ha before che te di college of education ime eme na ihe na eme se bu na nke bezi okubu na e biazie e fu na nda ayi shi kwese se e choku kwese ije gu maka nkuzi obu agozi nkuzi government chi woro e ha ga na yabo certificate iwe yabo certificate iwe certificate e egolo na no obu ndi nka na olo we ha abia walechege walechege na obu na maka obu na ina olo we gi eh ihe ga eme nne na nna e hapa ebe a na agu akwo na efu kporo watakile eje kwubu ugwo na ebe a na akwu ugwo e wi ho na na ani welo enkuzi na ma mmewo gi ne na ma nkuzi te wi ihe yele umaka aha aka na ebe odi ukwu umaka kiricha simba na man nọkwa na school a man nọ n'ụlọ akwa ya bụ na ị ga-achọ iwe ike ịbịa n'ezi afọ na mmadụ me NCE chemistry NCE ịbịa waleche na chemistry ọ maadị ife bụ structure of the atom ịfụzie somebody gụlụ engineering so na nda first choice ishi na anụ ọkụ mana ọ garọ owelọ NCE ikile ha na-abọ dịka onye n'ọlụ onwe e mana obu na e mere ofuma e ga ama mbia obu na e ga abiaro e manku ndi nkuzi ugwo ke e ga mi ga je wo forever certificate na ama nkuzi ko e ga akusite ge ye ndi nne na nna ya acho lo mgbamu ma ha e megini iwele ego maka ibe na ndi no lo we owe schools ewe ulo akwukwo na enugu eh ebe che ke he de ka eh adi de 500,000 bo okwa
0: eh
1: pukuna nare eh 500,000 ka na aku kwatem ebe kile na iduga nwaga na government school ehe we ke na bo PTA onda mbada na kuzi ma PTA OF unless in just mass school mo GTC ekwo obelogo mana ebe akilizi ife ni na efu na ega emegini na ebe ga acho ka nwa giga pa ebe ha ga emegini aga akusile ife ofuma maka na ega hapi ya de agini na moto ba na moto mana na zio to government is just which ba ebe otolo oto the minister of education OEC education na Nigeria bia si okay na ezioku na ewe ndi kwesibu igu ndi nkuzi mana ha agụrọ maka otu esi akụzi ka e wezie ụdị ọnọdụ mmadụ ga-eme ife dịka 6 months ịbụrụ TRCN ka isolu na Teachers Registration Council of Nigeria ọ ihe dị mkpa maka ịpụtasị na ọ bụrụ na ijiri asambodo ndị nkụzi gị si ebe ahụ ịhapụrụ ndị nke jide asambodo kịta chetakwa na ndị akwagara akwada many of them ejego mara college of education ijede ọtụtụ ime a na-ewe iwe owere dị like ha mana na na ihe nji nọ n'ebe a bụ ewetara m university ewetara m polytechnic akwada m ebe
0: kama m ga-anọ nkịtị ekwubekwube na-ekwesị ka bụrụ nke anwa ga-adị n'elu maka na ọ ya nwa bụ ihe
1: na isi sekpụ ntị
0: ịgbazi ndị kwesịrị na
1: ọhịa bụ isi sekpụ ntị ọlụ nkuzi bụ ndị isi na-acha ọkụ kwesịrị ịnọ de
2: otu ọ dị mgbe
1: gbajili mkpesị ị na-ekile onye nkuzi nna ịmakwa ọdị ọtụtụ mgbe ọ na-abụ dị mfu onye dịka laik onye nkuzi ma ebe gbaa ya ajụjụ ọnụ Oya akọ eleben si he biko nke ndi ni he ni he na ekele gorobo na ikara obi na amahi ege iko obi ni che bia kusi kusi ke he na ebe biko ke he ka go bi
0: ni ki na ewe na na akwụkwọ gi
1: na mba ni he na agwa gi mu na e mmapota weda no amin abia na na ebia ni iwo onodu ndi nkusi e mego me ma na fonde no lo we ha Mande government de ka no gom na board money gana na abu ke ye kadoro obi e ma pata na
2: bulo ngwe ya se na chale bo ye nkuzi
1: na chi kuzi nkuzi
0: na ka kwasi ka kuzi le ya
1: na na adide e wo go ma pata na obi kuzi english nsi o ka abia na adjective na e wa adjective comparative and superlative ngwa good or same okay better best nsi what of bad or say or say badder
2: bad
1: okay or say bad baddest was the sound of the video. No, the video of the baddest.
0: Hey,
1: I don't know.
0: I don't know. Na ọnọdụ ndị nkuzi adịrị etu o kwesịrị ịdị ya ka eji wee nọ wee wepụta tata si na-aga echetekene ụbọchị ndị nkuzi mgbe ọ bụ na ọnwa ọktoba dị n'abalị ise ka wee kpaa nkata kpalịkọta ụka ebe emedebe na ihe gbasara ndị nkuzi mana ewezugasịa ọdịmma ndị nkuzi ife ndị e kwesịrị ime na meelụ ndị nkuzi etu esi kwesị ka a na-anabata ndị nkuzi tinye ha na-akwanyere ha ùgwù na ihe ndị ọzọ bụ ihe dị mkpa gbasara ndị nkuzi ekwesịkwa ineba anya na ife a na-akụzi n'onwe ya na ọnọdụ agụmakwụkwọ na gburugburu ihe niile gbasara ọnọdụ agụmakwụkwọ na-etu oge si wee na-enyere ndị nkuzi aka n'ọrụ fan maka ekwesịrị ka ihe a na-akụzi na ọnọdụ agụmakwụkwọ dị mma o wee nyere onye nkuzi aka iji wee rụọ ọrụ ya dịka onye nkuzi n'ozuzu oke mana anyị ga-anabata ụfọdụ ndị mmadụ n'oge n'Igbo tupu anyị ga-aga n'iru na ya bụ nkata chete na anyị ka nọ n'oge n'Igbo n'ọba redio 94.5 ebe anyị na-etinye ọnụ anyị na onu anyị na ihe gbasara ndị nkuzi dịka a na-echeta ha n'ụbọchị tata anyị na executive director Lead Network Africa Maazị Chukwuma Ephraim Okenwa CEO nọ n'efifi a wee na-akparịta ya bụ nkata onye ka ekene 0916000495 ị ga-apụtagodo na redio gị gbatuo ya agbatuo na-eme mkpọtụ ụka anyị na-anụ ife na-ekwu ọka na-eme mkpọtụ pụta na redio gị aha gị na-ebe isi akpọ anyị
3: aha bụ ogwu godwin sunday echi m ọba nsukka akpọ I'm a retired teacher, 2017, but now I'm stated due to unfortunate illness. Here, only Obia, on about even like that. Only because I worry, I say I compare the issue, baddest, you are behaving now. Oga injury, increase, or even injury, to take the name with St. Charles or Nita. Oga, when you hear, One on a sick of being like body. That's the end of that. 2017. Retired. Up to now, I'm with 10 kubo. I'm walking, walking. You know, I'm not a CD and me kubo. Exactly. You hear me. Thank you.
0: And there were nine kusin. I'm going to go to kubo. Manon, I gave you me kinka. No kuzichana, where nice to me kinka. Eh, yeah, man.
3: Yeah. But, good evening,
0: Huruchioma.
3: Yeah, na, you know, I'm not studio.
0: No.
1: Yeah, why do?
3: Okay. awa bụ osmond dị kemfisa onye nke sama ahụ so betina na nneki zeze ụlọ I'm not going to be able to do it. I was just a second. Because of you will come up with my subject one. You can't, it's like a development of my party. In the future, my career A1. Many of us are not producing lawyers in jail. Many of them will have a better indicator. As I said, it's also a change of what I've done for us. You have been able to tell us. You should learn how much of you want us. So, it will be highly rewarding. Anybody not knowing what they need, it's super learning character, my own is highly rewarding. What I'm basically for teaching for this outstanding students and I produce across the globe, both outside America, yes, China, all of them are about making a lot of things to me. I'm not referring to you. So, if I say, you don't know, I'm not a man, I'm not a man, I'm not a just I never need you with you. I'm not a man, I'm not a man. I just want to know what I'm saying. And the chemistry, I'm not a man. You make sure that I'm not a man. You can make sure that all the equipment, you can make sure that all the equipment they need you. So my students, think that that's why you have made sure that a school of an animal. All the equipment that you complete. If you look at the majority of the parents, you have to find that you cannot cook in you. Get them a yama. So the majority of the parents, my man. Yes. But when you only talk about that as man, you can make sure that you can't make sure that you can't make sure that you can't make sure that you can't make sure that you can't make sure that you can't make sure that you can't make sure
0: salary ne o chukwu ga na agozi ku goduru mi ambuliba na ona kuzi nki ya nozuzo so na reche ka bulu mbe ime ka mena ife ifoku di na anya CEO obuni igenti nuko na sino osoro na ndi ya bu oke ruo anakosi umu aka ego we delfa ihe ha ga ede na nule na board no ona eze kezuru oba na o melofa nkuzi ọbụ na ikuzi efe ọfụma nwatakịrị nọ n'ana ọzakọrọ ule na ya na-eje bụọ na-eje na ụbara uru niile emeli ya ọdụnwe efe ahụ na ewepụta oge kuzi efe ụmụazị niile ọ kụzichara tupụta si a na-afụtakwa ife omelfa na ọnọrọ na nke ka achọọ ụzọ a ga-esi wee megharịa ya bụ ife kama ka amụta ife ọfụma echetara m mgbe aka na chenugu steeti pete ndị bụ isi mba na-ekwu okwu ife gbasara agụmakwụkwọ bọsị na-ekwu okwu ọsị na ndị nkuzi si kwụsị dị na-akụ ife na ụgwọ ọrụ fadị na enigwe na fa ebidogoro n'ụwa wee rube n'uru afụfa na ata ma fa atagbodokwa onwe ha n'afụ ikwu okwu ofu ụbọchị kwa ụbọchị ụbọchị niile elekere one n'ụbọchị ọdịrọkwọ mfe o wee kwuo ihe niile ahụ gbagharịa ma mgbagharị dị na ya dee nke odide mee ihe niile ọ ya eme kọba iwee si a chedo daa mgbe o ruo n'enigwe ọ bụkwa na eru jeghe n'igwe nkọ 0916004945.
3: Ihuru. Mm, adi de ijo mba o. Ibu na mana ha jiket.
0: Amen. Adai Gustin.
3: Baamba adai Gustin. Chebi zio kubuna. Zidi ayen pa o. Mata adi ke itu hukunye utra sheba o. Mebu president ta o. Mebu governor o. Mebu senator o. Mebu member of House of Reps. So he of labor. So all the time I will call them to come and I have a people.
0: I don't know. Kick him.
2: Yes,
4: sir.
0: No.
2: Oh, yes, sir. No.
4: What's your name?
3: Huru Chama. Make a new dog.

0: ndị jide ule wee egwu egwu dị ka arọ gara aga, ha ncha gbagachara Ebonyi na Anambra maka afụ ha ọnọdụ wee ebe ha tinyere akwụkwọ n'Enugwu. Gọọmenti emegie na ebe ego skuul gulute SS2 ị ga anọ ebe a dee uniform exam pass before afa ga-esoro na ndị ga-ede ule waek. Ife na-ebido obele obele maka na ife niile a nsogbu agụmakwụkwọ o weka ha ncha si wee mee gịnị si wee gbakọtacha ọnụ n'ụdị n'ụdị abịa n'ụdị ndị nkụzi a na-enwe na ọnọdụ kwa ma ndị nne na nna kịta ala ọ ga-abụ nwatakịrị deta ihe eze achọgo ka ọ baa secondary school asị na kọsin ya na ọ bago secondary mana ihe nnada gwa parents ka ha ghọta bụ na biko gị na mmadụ ewelo gị na ya na azụ ọnọdụ maka na life ọ dịrị ụta aha mmadụ nwee ike ịbụ mmadụ ụzọ gụchaa secondary school ọ bụla ya bụ na ọ ga-ebugo ụzọ ba university mmadụ nwee ike bụlụgo ụzọ gụchaa mahadum 5 years ọ ya aka na-achọ ọrụ kụwa abụgo manager so na ndụ adịla ụta aha ndị nne na nna kwesịrị ịghọta yelụkwa aka fụ na ụmụaka kwesịrị ime nke ha na-eme na abịazie na ihe niile ga-eme na agụmakwụkwọ a na-eme na n'ụlọ akwụkwọ ga na-amịta mkpụrụ nke a na-eme n'ụlọ kakwa nke bụ eziokwu na mbụ na ndị nne na nna na-apụta akpọta nwatakịrị nwa ahụ ọzụzụ hapụ nwa ha ewe ụmụaka kịta dị 10 years ọmasawa efere o nwere ihe ọ ga-emewu dịka ndị nne na nna na-ege anyị ntị marụkwa mmarụ na ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu na ị na-awụ shuga mgbe niile na obi ịchọ ka obi dị gị mma mgbe a kpọọ resọt ịma mfụkwa na aha efe ịchọ ya biko anafe emekwa anafe chek
1: ọ dị mma ifo kisi wee gboo ya bụ okwu ịtafu ihe oke n'ọrụ duru onye ọbụla ma ndị nne na nna ma ndị gọọmenti ma ndị nkuzi n'onwe fa enye gị ọzụzụ ole a wee mere ife kpọrọ ife wee nwee ike na-akụzikwalụ ndị na-akụzikwara ebe onye nyesiala ọzụzụ ọjụ na ọya akụzikwazi ife akụziri ya Chukwu dozie m
2: adịde
1: oge anya dịgo ka ọ ya adị kenele anyị onye ọbịa
2: mana ntị na-anụ ihe ahụrụ maka ọ bụrụ mọha ka
1: okpu ata
2: CEO anyị na-ekene gị nke ọma na ịwara okwu agbamọbụrụ ndị nwa ndị ọma sonyere anyị biko ọ ga-adị echi daalụ
1: doshine ya dịwagodo echi ogenigbo ga-echi ya n'ọbara dị 94.5 ndewo nọ.